조남처 현라 연구니 규제 기리 기체 희위니가 키세와 딘바 이민 고신소 예근 강인야 나도 키위 연구라 중자니나 나제 사보 유바다 이나야 연구 니냐 시비 뒤체라 도난 시그 니자 연구 니 규제 기리 기체 희위니가 자자 선교 파시 기비 게게디 자도도 책임여 Ketante dinba yimin la rige kikin chi, jengur shiba yina. Jato do jube shibi nandun zuwo na, teda tsama shilo nindun gyogulo biwi jintun neya ribi daya hingyu ka jibili shingwa hiyin bata. Hingyu di mtso mabu dunyo rinbu ninya gonghi dan ditang ka yajang la yeye shiba ju. Nyingun ninya shibi dutsu dan ditang ka ninki barji jiwi Yungzhi xiongyo na ya, jato ka mamangpu hiki, ma yi lo ka hengyu di Yungzhi la yinzen sa mibi, na wa xiongwa shi. Yen na ya jaji ju cha chu, zhe yu he gyue chi, ga zi tingkir, kya jing tekar du ni, nyinggu ni kyutso gili ki na, kini jaja sunju pawi, dongci dani, ju cha shi ba di na, kyan chin shu, re wa hi yin ba ma si. Mamanyongwa hila gwimi je ditangka sinchaya xiongyo. Rige kikin ji jiyo dungci doge hiyin. De din, nyinggung nye rin jana nganza kimbo xie gudu mi. Ditangka, nyinggung nye jinka zana canpo dan kyuni dinba mage je nizu dan canpa gila tuyo bi gijan jambi wangi jana xie gudu mi. Nyinggung nye nyanyo kyuzo gili gizi ditangla nyinka kikin zhuwi junchin kiin si na. Nyinggung nye nyanyo shinwa tang ditangla nyinka kikin zhuwi wara dadi juchin tang jiwa mibara pinzu nyongzin kiwi nanzi ki yu badi. Nyinggung nye nyanyo kyuzo gili gini sidu chahi tang nyinka pachi torun zhugu yu. Yu rinpo ro nyinggung nyankin cho nya chabi wangi cimi nye je chashi ni ditang ki nyinka la. Dikir tongi. Diyo rinpyu nyinggu nyeji xingyu ji pichir la hiu jen yi jen tisi. Ma mabu hi nyinggu nyebi dutsu rintong manja wadang, nyeji nitsu manja wadang, zubyu kachin manja wi mazo la mini. Nyinggu nyebi dutsu dang, nita jang yewa yobadi. Rige kikin ji, cime nyan dang yi ji mazo na kyutsu duni goba yin la. Nyindara nyinggu nyi gama juang ani nyehyo ba nyana jiba dang, cime nyindanga mibi mato la, nyinda nyinggung gama songyo ni yegyo hinga ba nyana jiga yu. Cime ni gama juang ali, mako kinla, cime ro ni kuki nyinggung ni gama juang ali mayo na zambu yu. Chahi towa dang, jingan nipara nyinggung ni gama nyehyo li mali ba shidi, chahi towa dang, jingar jia niya cunzin xie gubi, sande xie yu ba shi. Kili kibi nyinggung ka nyinya ka gyo zi dindu ngowo ngi mishung la sama sugi chato nyan mishung wa tang nyinggung ka nyisigi darji lang gu. Deda shi na lupung ditang la pinpa kimbo yu. Zhou nam tso, gong seba di na nyinggung nyi kyutso nyi le gizi hiwi nyinka kiesi wa dinba yin ming go di shi.